basiran wa munsiran kamal dasar wajal bi urufatil muqaddama maqbulatan barakat al muasama wajal urufa busaratil tunir qalbal lazib ya yusalli ya munir warba alimal bi yusalli dhikra wajburul ulakatir wa sadra ya Allah ya Rahman ya Rahim ya man bi malikil malik.